0: ފަހެ އެކަލޭގެ ފާނު އެވުރެންގެ އިލާހުންތަކުގެ ކައިރިއަށް ޖެހި ވަޑައިގެން ވިދާޅުވީ ކަލޭމެން ނުކަނީ ހެއްޔެވެ.
1: مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ
0: كَلَامًا بَس نُمُشَنِي كِيْوَگِنْ هِيِّ
1: فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ
0: فَهَ إِكَلِيگِ فَانُ إِتَكَتِيگِ كَارِيَ جِهِ وَدَاگِنْ كَنَاپُلُنْ إِتَكَتِيگَا جِسَوِي
1: فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ
0: فَهَ إِوْرِنْ إِكَلِيگِ فَانُگِ أَرِهَنْ أَوَسْوِ گَنِگِنْ أَوْوِي